0: Oj, vi ser här rovänden nu. Du är här uppe med bröv.
1: Det är gott då.
2: Green, shake, shower.
1: Vi har ett jävligt. Vi måste ju. Years, years.